pamtim samo sretne dane, pamtim samo one kuće gdje se naša ljubav krila, samo kamen i bespuće.

onaj koji valja, ulice je upisan. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo tvoje riječi, kad si našu ljubav spasla.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno je da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova. U snažnu ulogu Ujedinjenih nacija ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić u Njujorku. On će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka. Prvog dana isplate jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara najpre će biti isplaćeni građani koji ta sredstva dobijaju iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći. Od sutra uplate i ostalim građanima koji su se prijavili za pomoć. Onima koji nemaju otvoren račun, sredstva će pristići na namenski račun u banci Poštanska štedionica. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u telefonskom razgovoru ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da prekine napade na ruske rafinerije. Kijev je spreman za deeskalaciju i mirno rešavanje sukoba ako Moskva ima sličnu želju, izjavio je predsjednik Zelenski. Na Tatrama planinskom vencu na granici Poljske i Slovačke pao je prvi sneg. Na Kasprovom vrhu temperatura je u jutarnjim satima pala na minus 1 stepen Celzijusa. Sneg je prekrio cele Tatre iznad 1600 metara nadmorske visine. Meteorolozi u Poljskoj prognoziraju dalje snežne padavine na vrhovima sa povećanjem visine snega za 5 do 10 cm u nekim područjima. Prvi sneg ove sezone pao je i kod nas na planini Goliji na području opštine Ivanjica. Prema rečima stanovnika golijskih sela, sneg pada intenzivno, ali se zbog visoke temperature vazduha ne zadržava na tlu. Danas je inače posljednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. U Srbiji danas vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti mestimično sa slabom kišom, temperatura do 21 stepen.

sad da spava, moja ljubav. I zadnji put te gledam, a znam, tu pored mene slopila oči, moja ljubav. Još ovaj put te ne dam, a znam, da je kraj.

Podsjetili smo se pesme Kiša, grupe 357, na u nastavku nešto za nijansu novije. Psihomodo popi, sve će biti u redu. You are rolling.

Apokalipto je single rock sastava Santos Brothers iz Bačke Palanke snimljen u saradnji sa poznatim gitaristom Ivanom Kellerom. Pesma je objavljena kao zvanični video singala, nalazi se na njihovom studijskom albumu Stvari nisu iste. Idemo na predlog broj 2. Kenny nije mrtav u numeri Snaga.

0: Snaga je treća pesma na EP izdanju, odnosno mini albumu, zbog tog osjećaja domaćeg punk, pop, rock sastava Kenny nije mrtav. U nastavku kao predlog broj 3 stiže Markus Pavlov i pesma Delulu.
1: Na kraju svega, ti si moja, loša.

pod nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastnu poruku na telefonu nekom. Maja triatlonu.

0: go, fool.
1: I can't fuck with you. You got it, man.
0: Come on, nigga.
1: You want rap, nigga?
2: I can't do it.
1: Yeah, let's rap.
3: Širom zatvorenih očiju. Širom zatvorenih očiju.
4: Noćni program Širom zatvorenih očiju. Ovom prilikom na 202 nećemo početi sa noćnim, nego sa ponoćnim hitovima, i to ovim redom: Kim Wilde, Midnight Train, Bastille, Quarter Past Midnight i Zara Larsson u pesmi Midnight Sun.

0: pevačica koja je u poslednje vreme pokazala da ume u svim žanrovima fantastično da zvuči, to je pre svega zbog njenog fenomenalnog glasa, zove se Rej. I sada imamo nešto baš zanimljivo da podelimo sa vama, a to je pesma koja se zove Joy i koju je Rej snimila zajedno sa svojim sestrama, tako da je ovaj super sestrinski bend radi u sastavu Rej, Ama i Absolutely. Pošto je Rej kraljica žanrova i zaista u svemu fenomenalno zvuči, čućemo naravno i veliki hit Where is my husband, baš kao i saradnju sa Hansom Zimmerom u numeri Click Clack Symphony. Mr. Rej, are you somebody? Mr. Rej, are you somebody? Mr. Rej, are you somebody?
1: Set me free. Heaven, hear me now. I want to be free of every pain and every fear.